lāna yīmī cīcī mā yī bārcī ngī bārcī ūrjā nī mā jī lā sūvā sāmbā lī nī rā bārcī nī jūngā dāng lī sā jī nyāng bī sīmjā mū gī nī jī nyān bā yī nī sāmbā lī nī ūrjā nī mā jī lā sūvā ūrjā kāntā nā lā sūtā jī ūrmā tī ngā sārvā tī sūm ūrjā nī mā jī lā sūvā Samba lanye dobare jinye lejan dewe dana dejan tamze soze soze mebe bedenge yinye samba yinye lo uya remo uya yida lada yeme be hana boye lanwa thesum uya remo jela so samba lanye dobare jinye beya na de insa nyabe Kaja boyo soji lamwa na yinye sambara jinye Uyana jida nyanba khada Chizi namla tenpa teza Uyarima jela sova Sambo lanya dobara jinye Tase damde duzhu chewa Tojin jibye tangla tibye Yinye sambara jinye Uyana bawa genda sambara jinye Dubye simja deba teza Uya nema jela sova Samba lanye dobar jinye Sajo mena jungwe barje Yulu ayaba jila dobe Inye sambar jinye Uya nema jungwa shiye lama Jungwa nangse jeva tesam Uya